0: belok kiri, Kunit tuh belok kiri. Ngomong, mujangin belok kanan.
1: Belok kiri nyerok jogan tuh, tole nake rambu nih.
0: Tapi belok kiri engalan nengket, laman belok kanan joh nawang.
1: Oh, engalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen, lambat, yang penting selamat.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Cak dah pengecat, Min.
1: Au. Ya, Haji.
2: Ya.
1: Siaga, Cai.
2: Ingat.
0: Urus.
2: Sampun ikut urus.
0: Sampun. Sampun siaga. Anduk di tiang ratu, Gusti.

buat pesan paman. Ada ni nyandang paman punut merupa bawas titah ane bakal sama tak benung tekening paman yang ngih nabi pun ika gusti.

0: sampun margi metu ngilang punika sane ke bos bakti kelawan ning asih.
1: Srejo lan tas ide ngijinan mapi tunas yoi banyak beli.

tak me kara kayo mana wo der ga yu sen gari ke satu busan beli ngajak cang ini sing ada rasa sepat jak liang subuh nunun semangang lakar jalan tangkile ngiring sang dik jaya mina kadi sesuun beli sesuun cang sadang dan negusti